ar y tip y gysglent sglyfodd a llysgogi unrhyw un ac unrhyw beth drwy unrhyw des dros y môr oedd pe